0: مگر یہ سب برد فروش ہیں۔
1: ویاخیان بہت لمبا اور ہاتھ سے بھرا ہوا تھا، لوگوں نے خوب واہ واہ کی۔ اپنا وکتویہ سماپت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لڑکے پرمانند کو منچ پر کھڑا کیا۔ اسے انہوں نے ایک چھوٹا سا ویاخیان لکھ کر دے رکھا تھا۔ مسکراتا ہوا منچ پر آیا اور ایک جیب سے کاغذ نکال کر بڑے گرو کے ساتھ اچھ سور میں پڑھنے لگا۔
2: پریا بندھوور نمسکار، آپ کے پتر سے ودت ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ پر وشواس نہیں ہے۔ میں ایشور کو ساکشی کر کے دھن آپ کی سیوا میں اتنی گپت ریتی سے پہنچے گا کہ کسی کو لیش ماتر بھی سندیہ نہ ہوگا۔ ہاں، کیول ایک جگیاسا کرنے کی دھرشٹتا کرتا ہوں۔ اس ویاپار کو گپت رکھنے سے آپ کو جو سمان اور پرتشٹھا لابھ ہوگا اور میرے نکٹورتی میں میری جو نندا کی جائے گی اس کے اپلکش میں میرے ساتھ کیا رعایت ہوگی۔ میرا ونت انورودھ ہے کہ 25 میں سے 5 نکال کر میرے ساتھ نیائے کیا جائے۔
1: مہاشے یشودا نند گھر میں مہمانوں کے لیے بھوجن پرسنے کا آدیش کرنے گئے تھے، نکلے تو یہ واقعہ ان کے کانوں میں پڑا، چہرہ پھک ہو گیا۔ جھپٹ کر لڑکے کے پاس گئے، کاغذ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور بولے،
0: نالائق، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ تو کسی موکل کا خط ہے جو اس نے اپنے مقدمے کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ تو کہاں سے اٹھا لایا؟ شیطان، جا وہ کاغذ لا جو میں نے تجھے لکھ کر دیا تھا۔
3: پڑھنے دیجئے، اس تحریر میں جو لطف ہے وہ کسی دوسری تقریر میں نہ ہوگا۔
4: صحیح بات ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔
3: بھئی اب جلسہ برخاست کیجئے، میں تو چلا۔
4: واہ واہ واہ واہ، یہاں بھی چلتے ہوئے؟
0: ارے بیٹھیے بیٹھیے، پتل لگائے جا رہے ہیں۔ ارے بیٹھیے نا آپ لوگ، بیٹھیے بیٹھیے۔
4: بیٹا پرمانند، ذرا یہاں تو آنا۔ سنو، تم نے یہ کاغذ کہاں پایا؟
2: بابو جی ہی تو لکھ کر اپنے میز کے اندر رکھ گئے تھے، مجھ سے کہا تھا کہ اسے پڑھنا، اب بیکار مجھ سے خفا ہو رہے ہیں۔
0: وہ یہ کاغذ تھا؟ میں نے تو میز کے اوپر ہی رکھ دیا تھا، تو نے ڈرار میں سے کیوں نکالا اس کاغذ کو؟
2: مجھے میز پر نہیں ملا۔
0: تو مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ ڈرار کیوں کھولا؟ دیکھو آج میں تمہاری کیسے خبر لیتا ہوں، تم بھی یاد کرو گے۔
3: ارے بھائی، یہ اور کیا ہے، اسی کو تو لیڈری کہتے ہیں کہ اپنا الو سیدھا کرو اور نیک نام بھی بنو۔
4: شرم آنی چاہیے، یہ تیاگ سے ملتا ہے، سمجھے، دھوکہ دھڑی سے نہیں۔
3: مل تو گیا تھا پر بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔
4: سچ بتاؤں، ایشور پاکھنڈیوں کو یوں ہی دنڈ دیتا ہے۔
1: یہ کہتے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یشودا نند سمجھ گئے کہ بھنڈا پھوٹ گیا، اب رنگ نہ جمے گا۔ بار بار پرمانند کو کپت نیتروں سے دیکھتے اور ڈنڈا تول کر رہ جاتے تھے۔ اس شیطان نے آج جیتی جتائی بازی جو کھو دی تھی۔ منہ میں کالک لگ گئی، سر نیچا ہو گیا، گولی مار دینے کا کام کیا ہے۔ ادھر راستے میں متر ورگ یوں ٹپڑیاں کرتے جا رہے تھے،
3: ایشور نے منہ میں کیسی کالی ماں لگائی کہ حیادار ہوگا تو اب صورت نہ دکھائے گا۔
5: ایسے ایسے دھنی مانی ودوان لوگ ایسے پتت ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہی آشچری ہے۔ لینا ہے تو کھلے خزانے لو، کون تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے؟ یہ کیا کہ مال چپکے چپکے اڑاؤ اور یش بھی کماؤ؟
4: مکار کا منہ کالا۔
3: ہاں، یشودانند پر بڑی دیا آ رہی ہے، بیچارے نے اتنی دھورتتا کی، اس پر بھی کلائی کھل ہی گئی، بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔
6: ایک آج کی کسر، منشی پریم چند کی یہ کہانی آپ نے سنی